تو هاسن ده تو خوی چی گلی هم پرشی تولی نگل سن ورفی تو هاس یه کوهی سات وای تو رنیون اسر نه یو تو تو هاس سن یون آگ اسر دل اور حکشی آر دو دایگ گل تو هی تو هاسن ده تو خوی چی گلی هم پرشی تولی نگل سن ورفی تو هاس یه کوهی سات وای تو رنیون